siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi või.
1: Maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Was für ein Ergebnis!

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego-sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: ja vanju.
1: Arvo minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Zone.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.

0: tuksukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: sivuperekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
4: Raadio Kid Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: kohvikus martsipan laual ootab sind värske kakao glasuuris mandlites kellas.
1: Aeg lihtsalt ära ei kao.
0: Küpsistest majades iial kurvust ei leia sa ees, sest uudised Rosina raadios on

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Wow, sa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Raadio Kiit Sõun.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Raadio Kidzone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kidzone Max.
2: Raadio Kidzone.
3: Ikka kord.

0: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, lännerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tallinnas Tartus aga 17 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud peane kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 22-26, rannikul kohati 20 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Raadio Kids Zone!

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav!

Okei, nüüd üks vana lasteraul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.

0: Tajun Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Geek Zone .

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 20, Tallinnas Tartus aga 19 kraadi.
6: Raadio Kids Zone.

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone. See on kõigi laste lemmik raadio. Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak.
0: Otsusta,
1: kuid tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: знает вас такси.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhangutti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on hetkel 19, Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.
4: Raadio Kitsun!

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus Pärnus 20 kraadi.
3: Raadio Kids Zone!

0: pildilt. Peas mul pole sõna segu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli vallavad mu rikkust.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
2: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laiv. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi! Oi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: küpsisepuru või pea .
1: Malvina .

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
4: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
5: Radio Kidzone.

0: in my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud.
3: Make the fleet ready to sail.
2: Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

metsas sohkirm ja õud, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus luhtus, mees mürgas vaid ja vaene kiski

musta vai neit. Kesselus käivät myötä sirkeit teit. Ei Afrikaski kergem olnud suur piskepoa, tal kõri ümber sõlmis tappava lipsu. Ent elukas sai nina nipsu, ta kaunis kest.

ehk teab ta nõu, kuis jagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naise talt saaks muutmise

0: vasta vain meni. Kesselus käivät myyväsi retei.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad lausa kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
5: Raadio Kids Zone!

0: asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids on.

0: protsenti puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
1: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
0: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Radio Kid Zone.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
0: Radio Kid Zone.
5: Aga kas teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

maja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: rattaga.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on väikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edelaläne tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 26. Seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23, Pärnus 22 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Geek Zone .

0: laupäeval ilmub Postimehes nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikesoht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad 26, nimelt seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23 ja Pärnus 22 kraadi.
3: Raadio Kids Zone.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Raadio Kidzone.

0: Arva minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Sound.
1: Once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see

0: gonna see my old pop and I know. Yeah, we're gonna see his old pop and I smoke.
1: Maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud, tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tütarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio. Kiitso.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

podisemas pott . On murest murtud , on me väike kokk . Sest kuningas ju ootab , mida küll võiks toota , üks õige supikeedu laul . Paneks õige oblikaid ja leent . Ei tea , kas äkki väikest kuke

sõber, kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos. Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema.

0: Un runāju to aik. Rādio Skitson.
1: Hea unejutu kuulaja, jätkame täna õhtul linnatuvi lugude järgmise osaga. Üheksandas osas saab tuvi okei endale uued sõbrad ja sõpradel tekib üheskoos tore mõte. Järgmisel hommikul, kui kastetilgad veel rohukõrtel sätendasid, istus okei taas jõe ääres oma lemmikivi peal. Eilne öökino helises ikka veel temas, just kui oleks ta osa millestki pehmest ja samas kindlast. Äkitselt kossid lähenedes sammud. Kolm looma lähenesid, siil, orav ja konn. Nad tulid üle lagendiku, kõik vaiksel, kuid siiral sammul. Siil oli see sama, kes vaikselt filmilinalt naerma hakkas eile. Orav paistis olevat juba valmis igaks uueks trikiks ja konn hüppas viimased sammud ühe rohu lible pealt teisele, nagu oleks ta oma enda vaimustuse sees. Nad olid väga uudishimulikud. Tuvi okei tutvustas end tagasihoidlikul moel. Ta ütles, et tema nimi on okei, kuid linnas kutsusid sõbrad teda lihtsalt nimega Okk. Uued tuttavad võtsid selle kohe omaks. Orava nägu lõi särama ja ta paistis valmis kuulama pikemat lugu. Siil noogutas ja konn nihkus lähemale, et kuulda paremini. Nad kõik tahtsid väga teada, kust tuvi okei tuleb ja mida ta linnas koges. Nende vahel algas soe ja vahetu vestlus, mis kulges nagu aeglane oja. Haruline, aga sujuv. Okei jutustas oma elust Tallinnas, linnahalli katustel, trammimürast, kajakatest ja isegi tankla kohvist. Kõik kuulasid huviga, eriti konn, kes ei olnud kunagi linnas käinud. Ja siis okei peatus hetkeks ning tõstis pilgu. Ta hakkas uutele tuttavatele rääkima oma murest. Tuvit hämmastas, et keegi ei too talle enam toitu. Linnas viskasid inimesed talle purukesi rõdult ja vahel sai ta isegi saia pätse otse kodu ukseni. Vahel oli toit ka kaugemale jäetud, aga lõpuni ei ole ükski teenus laitmatu. Tuvi oligi seda teed läinud, et ta pigem võttis sellise üllatuskasti. Et see oli nagu nädala menüü ja siis iga päev oli päris erinev toit ja tore, et ei pidanud ise mõtlema. Kogused olid ka alati täpsed, täpselt ühele. Vahel olid koostisosad kaasas, aga retsept oli ununenud neil kaasa panna. Inimlik viga, arvas Tuvi. Kuid siin metsas polnud mitte ainsatki kullerit. Kino õhtul küsis ka loomadelt, aga sai vaid naljakaid pilke vastuseks. Linnatuvi okei avaldas seltskonnale mõtte, et võiks metsa luua teenuse, kus toitu toimetatakse kodu uksele. Või otse uru ette, võib-olla isegi puu otsa. Ta nimetas selle toidukoha Samblalamba pada ja arvas, et see tooks revolutsiooni metsaelu mugavusse. Loomad jäid hetkeks vait. Konn köhatas viisakalt ja mainis, et see võiks töötada vaid siis, kui klientideks on ainult veganid, sest liha vedamine võiks metsaelus palju segadust tekitada. Orav arvas, et kiireloomulised kullerid kõik ei pruugi orienteeruda metsaradadel. Aga Siil arvas, et äril on liiga pikk nimi. Loomad jäid nõusse, et Sambla Lamba Pada jäägu nime alla Sambada. Et saab sammalt saab lammast või pada kõike mõlemast, aga toit tuuakse pesani, uruni või lagendikule. Nüüd oli vaja mõelda, kes seda kohale hakkaks viima. Tuvi okei arvas, et puuk oleks selleks parim ja läks tuppa puuki otsima. Okei tuli natuke aega hiljem nukralt õue tagasi ja tal oli käes kirjake. Ta ei öelnud midagi. Uued sõbrad vaatasid segaduses ja murelikult tuvi poole, kuid ka üksteisel otsa. Lõpuks võttis Siil tuvi käest kirja ja luges selle teistele kõva häälega ette. Kiri oli lühike. Kirjas seisis, et puuk oli otsustanud lahkuda metsamajast. Ta oli kinoõhtul saanud filmist inspiratsiooni. Puuk olevat juba liiga pikalt ühele kohale elama jäänud. Ta kirjutas, et vajab oma ellu pigem värsket verd ja armastab liikuvat eluviisi. Puuk soovis kirjas okeile kaunist uut algust metsaelus ja oli kirjutanud kirja alla suure rasvase P-tähe. See nägi välja, nagu puuk oleks ennast joonistanud. Okei võttis selle kirja Siili käest tagasi enda kätte. Luges ka ise korraks vaikuses veel kord läbi. langetas nuka kurvalt ja siis kogunesid ta uued sõbrad tuvi ümber ja hakkasid lohutavalt rääkima, et nad kõik tahaksid selles uues ettevõtmises kaasa lüüa. Peab vaid küsima, kas ämblik oleks nõus tegema valmis tellimuskeskkonna ja aitama võrgustikuga. Ja tuvil läks natuke olemine kergemaks. Ta oli jäänud just ilma heast tuttavast, aga tundus, et mets oli toonud ta ellu juba palju uusi sõpru ja palju uusi alguseid.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavad tud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Ja tegujam tõja tunne on puhkamas padjal ja pea ning seiklusi sadasi juhtub unenäo maailmas sääl on õnne ja lootusi luhtu.

Sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastiku sääl. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on raad.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.